0: tout togo vignon nou atike mundo me mamla de kape pe na o kwa vade atike ti fe do awun ti gba no pe ke kon ala me se pe nyak le pe pere nti to wa o la tike mundo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la o to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne nya ho ga ime nya ho e ple a fi nya ho e ne nye be do yo la o va ina nya ho o nue e da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to u bo nani
1: Damn, sir, on the beat.

utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike tife do awun ti gbon lo pe ike kon ala me se pe nya pe pe re nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudone ne imia ho ga ime mia ho ple asi imia ho ele nenye be do yo la ova ina mia ho onue ida sisi ato do dono pe ike kwa la mesen pe nga ple pe